asoke tami bara fatez amin kuy ala lona lona bayin na tigel lelene bayin na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi delle bayin imbele kelzi bam na surngas bobo na kadiyem bera an dok worre kwa worre for kwa le an dai worre appoinal ke in lombi quel isin kiosi kwa kul terifia na dorate illa ada kinguges jobel kidine ne agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dai jobaladung albatogi na albatogi duwe lezi kiosi jobel na albe na lombi adem via ala kain katian kering wai duwe kera keba alku an kari katian den kering wai kin kwa kil fia kwa kin nyetin di kinal kele mula umaringe wala kinge kin nyetin di al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tabunga kurul irina eng erberin keng ke ura ke na skwazi tabunga nyetin di kurul na kena skwara kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein do bar kuzingi na al kwa kera kuzingi marra lomfi ila ingis kwa adaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turmale kiro adan ka wala turbaale ne kiye al kwa kila kan ni e nyetti ndi kan ka tiya kila fazo ki dina na gi agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiya kila nyetti ndi fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle an idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alke ndo kolake ine ning airi na maning ingo nuskembal na wa

aingo ko imber ngana nama in belal kana de increasing in kwakinal ezikane nama ingiza min kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang in bele songan de kwakila dirogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi duna kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet ko de le jingri alan dir egni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal dir azin jaba nana ma kwa de inqui aton den ti le imbelal kwa de kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lombin ken ton war kwa aiskandulin dorazi kem majira akay kawe nama killa jitti wona dirwana uda jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin netinji in marran dirya kumulba nama ki gol azen kalung attondentile al kwa kan nalom visis kwi ne dora tele kela azen in balung erbe dirri ala onba erbe tulul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikisundi alangi kelisuru bingi ne lom bi dafa na kwa ning adem fiani kel dana ay gis koy marangi ci amen allom fizik bagi ba ne lom fizik bagi ka arrasur ne zin kalong e izingi jundi ba yidi ne soko songande e den domborle e rimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundi ba wasak alang nuy fay na azundi ba no nuy fay na namay ammen kwa war kwa kila ay kawe adan kwa zi lomvile terikawe lomvile terikal na jitimo kilal ing na ferra algin ay kawe dirri le kungul malet kena dirri egen dirri kungul wala ay kawe kin kwa kenga na kurul na kwa zi nyetini terikawe baru mo kilalena kenge na kwa zi terikawe na lomvile kele na kwa zi lomvile kere kawale nama wazing ingwa war kwa kilele lomfinge ton war kwa kilele kila ay kion kuro lorik akaneba kion kuro ayne kawa ala aze en kuro kin ala dele kanal marang in kawe lomfinde domborandio kere na aso al lomfi dai lomfi alkianga dai ban alkianga elnes kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kianga na kuro ilale e ngwaling e iniki ken kuo kila alkayan kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo le jundi ba wala ana yura ngale jundi ba illazi ken kuozi wena adem via nemene kila kayin bernga war kwa kila ken kuro lo kere askele ba ken kuro nyetindi ba dombore le kele ken kuro nyetindi bas ine ara le kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuro ke ala ngezi kuro kit ini adan ayi uro dirro kila da kenin adan kandol irina kuro akay ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurum vial irina e lomvi nama ki kwa dan kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkein na ki atol denti le kain kinura ze aizin kiwi nama wadin wa dirro kila da war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ni kandul ne ki kelma simmi kandul na lom visit de moscow e na lom visit kwa stari kwa dan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kai na man to ya kai nan kwa kai na sabi o kai nan ya kai nan dogo abon kai nan anay kai kwa anay kul kai nyetti ndiki no ki nyetti kiki on ayaga kin songa ndi ada kai to ya na kwa diwonga sabi o ki nyetti ndiki na lom visit kionkelma kane ne der egin de lombi ndero karikule nam mangi lombi enji terifiana den guana altin diontin tana arandele de bebela asoge de membara fates amin ka inening irene maningis belang kenkeri wa

0: Tana do kainga kan ke jam kwa dai barnamij goran darale ine ete na malog yei na da dombre yuron den dombre na kirsing ilole ma jingo au kingo e dai aldi nin den jiu na malog kwa la jingo izi kwa dai jingo izi na mai beleng yani in aldi kwa alan ziki kwa zi ai kwa wala gali in aldi agis beleng atun ki kwa kerna zi ai kwa
1: e bara din jiwo jamali a dai goran darale na jiwo kini simmo ge jamali ya san orre kwa di utan tulet fogul a ine engis beleng asan ki orre kwa si au kwa kul salam gilkame dai ngali gilkame ai singwa asan yingwa kin kwa kul alang lompin den belger kame na irebo lompi kwa an kiren dora kanna abo lompi wu mo se ke den bara urun wasa fa ba ha na alang ki on ta si kul kiren dora kawe alang kwa dora kundi aba wu mo dora ku u lompin den dora kundi aba na alang lompi a so kawe adan ji kwa se len kwa asen kulun in kwa alo irebo lompi kwa al makiro dora kanna
0: yulei na ilore dok na ma dok si tirik to bun kausi ni ina tawan lompi dok udonas ke ina na en kwa ilain u naka kilul ning o kimosrin dora nas masrin surun inisi net aldo yani ilole in aldin den ritile karis faliti lombiel kolan kabe ine masrin den surule kilul
1: ine jamali dizo wal tune jamali a allo ben kwalan kilul o na kim masrin den surun dora aldo nana aldo al aldo ile ri laldi al kwa gitan kayi na lombi ger na lombi zikir kele na ma ile ngoy ala alanta na altani la o da song afta
0: na yekwelan alan alan ine ken kwasiram israel azran
1: alan ken kwasiram iran ziran
0: na ina dok mus ya jurke nas el jur kan jurke na en kwa aba a la tirim ke dok na makwela ngis ina tiri jisun jur kari na tirim kai
1: e tirim be nimre nimra ha alla alang tongang si aur oram burwale na tumbulale tirim
0: ai wa tirim
1: e na alang utaw ke suku siki ki jamal kawa anan ti lompi dorarang na ala
0: ai wa alang si asan ya ki ngudo taras ka lompi undul
1: azan ki wa
0: azan ki dora beto ai wa
1: azan ki dora beto
0: ki muslim dora la lewantan
1: na len ko alang alang aldo
0: na alang erit ko al ye la di
1: alang aldo
0: alang yang asi
1: alang aldo ye anan tan
0: yang asi aureng apia ba
1: alang asi aureng apia ba na tan ye lompi ye kuro ko lumi
0: to lei na dok ine na ma dok ko alang tiris da bun ko sini na dok mera menzo kingo yani in aldi kwe alang ziki kwazi ai kwa